0: آپ کس طرح فانا کیسے ہوا؟
1: I was really lucky for my father to be involved in this cause. He really pushed me for it. And in the beginning, it's like another volunteer opportunity that you also take for granted, yeah. much like education, you know, yeah. because all of this is so normal to us. You know, it's not a foreign concept to participate in these things. And like Lena said, you know, network and have all these opportunities so immediate to us. Hmm. So alhamdulillah, alhamdulillah for all these opportunities. But when you become a part of something like this, and mostly within an individualistic society that we live in Canada, it is so easy to take these things for granted, to not recognize our privileges, to not recognize that there are women in Pakistan that deserve access to education just like I do, that may even have more ambition and more talent than I do, yet Allah subhanahu wa ta'ala granted me this. And so for that reason, with the money, the spirit and the heart that Allah subhanahu wa ta'ala has gifted me, it is my right to grant this opportunities to other people as well. It is a form of sadaqa jariyah that it is our responsibility yes. to hand over to our people in Pakistan, and we need to start recognizing that our people in Pakistan, they're not so far away from us. Being Canadian and having that whole dilemma between having two identities, it shouldn't be so conflicting for us. At the end of the day, Pakistan is our homeland. Those are our people, and they deserve our help.
0: Yeah. ایک تو خیر یہ ہے کہ ظاہر ہے روٹس ہیں وہاں پر اور آپ کا ایک نیچرل لگاؤ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایون آپ ہیومینٹی کے لیول پہ بھی دیکھیں فار ایگزامپل ایون اف سمبڈی از ناٹ فرام پاکستان آئی ایم جسٹ سیئنگ ٹھیک ہے جب بھی کوئی آپ کو ایسی کاز نظر آتی ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں چینج ہو سکیں یو نو دی اولڈ سیئنگ دیٹ اف یو فیڈ اے مین اے فش اینڈ یو فیڈ ہم فار اے ڈے اینڈ اف یو ٹیچ ہم ہاؤ ٹو فش یو ٹیچ ہم فار اے لائف آپ کسی کو ایک دو بار چیریٹی کر دیں گے کھانے کی چیزیں دے دیں گے کپڑے دے دیں گے جوتے دے دیں گے بٹ جو بیسٹ چیریٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس پرسن کو کیپیبل کرنا ہے کہ وہ اپنی لائف کو خود ہینڈل کر سکے کما سکے فیملی کو سپورٹ کر سکے یا پاورٹی لائن سے دوسری طرف کسی کو کھینچنا یہ بہت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کام ہے آن اے ہیومن لیول اور ظاہر ہے آپ لوگ یہاں بھی ولنٹیئر کرتے ہوں گے کینیڈا میں بھی ڈفرینٹ چیریٹیز میں اور ڈفرینٹ پروگرامز میں اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے یہ سو آپ کی جو اندر کوشچن ٹو یو کتنی ابھی جو آپ کی ٹیم ہے یوتھ کی کتنے ہیں اس کے اندر بچے رفلی
1: سو وی ہیو اراؤنڈ 25 volunteers in total yes
0: okay so اس بار pretty much the same duties جو آپ normally ان کو اب دیتی ہیں what are they going to do actually during the event ان کا پارٹی ان کا کیا رول ہوگا
1: Our youth volunteers are so proactive throughout the entire fundraising process. So we have a registration half in which there is check-in. We're making sure that our guests are seated and that they understand the pledge forms, the QR codes, everything, the access to donating. But not only just that, we will have many people speaking on why donations are important and showing the direct impact of their donations. And then upon that, the fundraising process is so complex and intricate but absolutely breathtaking because we have our machine holders and we create such a balance in like teamwork and expressing that and making sure we have that sense of community that is so foreign to us within Canada and so we have our machine holders the form managers the finance coordinators we have the stage runners we have such a broad variety but they work together so like they cooperate so well together alhamdulillah alhamdulillah it makes the process that can be so hectic like fundraising is not easy
0: or on the lighter note actually mujhe jab youth jab بچے کرتے ہیں والنٹیئر مجھے سیریسلی مجھے بہت کانفیڈنٹ ان پہ زیادہ ہوتا ہے جو ہماری جنریشن ہے نا پہلے ان سے بھی زیادہ وہ پوچھیں کیوں آپ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا جسٹ ٹو پلیز یو وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری جنریشن ہے نا ہماری کچھ کلچرلی ہماری کچھ ہیبٹس ہیں اچھا وہ موسٹ آف اس آر ٹو اولڈ ٹو چینج دوز ٹھیک ہے اس میں یہ کہ بہت ڈونیٹ کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں کام کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں پر کئی چیزوں میں آ کے کیونکہ ہماری سوشلائز کرنے کی سکلز اور یہ وہ مجھے یاد ہے کہ بہت سارے دوست جو بڑی سینئر ٹیم میں سے ہیں ان کو جب آپ رسپانسبلٹی دیتے ہیں تو بیچ میں حال چال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں ریئل اسٹیٹ اوپر جا رہی ہیں نیچے جا رہی ہیں او مائی گاڈ ہیون سین یو لیٹلی ویئر ور یو ایونٹ لائیو چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس وقت وہ یہ نہیں کر سکتے اس وقت ان کا رول ہوتا ہے جسٹ ٹو اسٹک ٹو دا جو آپ کو جاب دی گئی ہے اور وہ چونکہ کلچرل ایکسپیکٹیشن ہے کہ بھائی یہ بندہ مجھے ملا اور اس نے تو صحیح سے مجھ سے بات ہی نہیں کی نو بٹ ہی واز ایٹ ورک اس وقت وہ بات نہیں کر سکتا تھا سو ایکسپیکٹیشن بھی ان سے یہ ہوتی ہے کہ حال چال بھی کریں راستہ بھی بتائیں کھانا یہ ہے لوگوں کے جو کوسچن ہیں وہ بھی کریں اور جو اس کی ایکچوئل کور ڈیوٹی ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی